tukuwa ekitiibwa mukama tukikuwa taata tukuwa matendo n'ekiro ky'olwaleero tukikuddiza mukama okuva we twatandikidde n'essaawa zino tukikuwa yegwe weka kisaanira yegwe weka katonda omwesigwa tukikuwa mukama nga twasamya n'obumwa bwaffe nga tukuddiza ekitiibwa n'ebigambo byaffe mukama abayimbisi bawulya muddiza mukama ekitiibwa mwogereko olw'ekisa ekingi kyayina tukwaniza omwoyo mutukuvu weebala olw'ekisa ekingi.

Luganda mukama yeebazibwe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tuzze maaso g'otatumwesigwa nga tusooka okwebaza olw'enjiri gy'oyisizza mu musumba waffe taata. Tukwebaza ku lw'obulamu taata bw'otuwadde, tukwebaza ku lw'amagezi, tukwebaza ku lw'okumanya, tukwebaza ku lw'okutegeera, tukwebaza mukama kitange olw'ekyo ekigambo ky'otuwadde. Abange eyimusa eddoboozi lyo mu kaseera kano, yimusa eddoboozi lyo mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna omugambe taata. Mbadde sigumiikiriza, waliwo we mbadde mpapa, waliwo we mbadde mukama kitange nga ndaba onduyisizza, naye nkwebaza olw'ekigambo kya leero. Nkwebaza olw'obujulizi taata bw'ompadde taata, ne bunzizaamu amaanyi nti osobola okukola, ne bunzigyamu amaanyi taata nti sikeereye maaso g'omukama, ne bunzizaamu amaanyi mukama kitange nti emyaka tegindese. Nkwebaza Katonda omwesigwa, nkwebaza Katonda w'amaanyi, nkwebaza Katonda ow'ekitiibwa, nkwebaza Katonda omwesigwa taata, Katonda atalekerera, Katonda atayabulira. Abange mwanjule mu migambo byo, abange yimusa ebigambo byo mugambe Yesu. Nkwebaza gwe Katonda, obanga olwaleero mukama ogenda kyusa embala yange taata. Nkwebaza Katonda omwesigwa, obanga olwaleero taata waliwo ekyoto ekibadde mu nsi ekyogenda ozzikiza taata. Nkwebaza gwe omuyinza w'ebintu byonna, obanga otusaba otuwulira Katonda tukwebaza. Abanga omwesigwa tumwebaze, abanga omwoyo wa mukama abange mwebaze, oyaleese ekigambo kye abange ne kijja ne kikubuulirwa mu linnya erisinga amaanyi aga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omuyinza w'ebintu byonna tuzze mukama kitange, newankubadde taata tubadde twagala mukama kitange okugumiikiriza muffe mukama, tubadde twagala osimbula ebyoto, tubadde twagala obizikiriza mukama, naye muffe taata mubaddemu ebyoto mukama ebibadde bikulemesa taata okuzikiriza ebyoto mukama kitange, naye tuzze mukama kitange ng'abaana bo, ng'abaweereza bo mukama, n'emitima egikkakkanye nga wayogera mu kigambo kyo nti ssaddaaka yo gy'emitima egimenyese n'emmeeme eboneredde taata. Naffe tuzze maaso go mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama kitange, amazima tuboneredde mukama kitange, waliwo ebyoto ebibadde muffe taata naye nga tetubizuulanga mukama, naye okuyita mu njiri y'omuweereza wo Katonda wange tubizudde mukama, naye raba tugwa wansi wo mukama nga tugamba otusasire mukama olw'ebyoto ebitulimu mukama kitange. Abamu muffe mukama kitange tubadde n'ekyoto mukama nga kya lugambo taata, naye twenenyeza ddala mukama nga tugamba osa nga tugamba osonyiwa mukama, tukikozesezza ebbanga ddene mukama kitange, ne twawukanya abantu bo mukama, naye twenenyeza ddala nga tugamba sasira, nga tugamba sonyiwa abamu kibadde ekyoto mukama nga kyabwenzi mukama, ng'omusumba waffe wajjulidde naffe abamu kuffe mukama Katonda omuyinza ebintu byonna wetutyo wetubadde mukama, naye twenenya taata otusasire mukama olw'obwenzi waffe mukama olw'ekyoto ekyo taata eky'obwenzi ekiri muffe sasire ddala mukama, era otusonyiwe mukama kitange abamu kibadde ekyoto abange nga kyakuyomba, ng'omanyi ova ne wano mu saavisi n'otuuka ewaka n'oyomba, abange weenenya omugambe Yesu onsasire mukama kitange, onsonyiwe mukama kitange olw'ekyoto ekyo mukama eky'okuyomba taata ekibadde mu bulamu bwange ekibadde mu mutima gwange Katonda omuyinza ebintuna abamu mukama kitange ekibadde ekyoto mukama nga kya busungu mukama nga gwe togumiikiriza abange nga gwe tebakulwisa, naye mugambe Yesu onsasire mukama kitange olwaki n'ekyoto mukama eky'obusungu taata ekibadde munzamunze ekibadde kinfugiramu, nenenyeza ddala nga ngamba taata osasire mukama osonyiwa ku lw'ekyo ekyoto, osonyiwa mukama ekibadde ekyoto nga kyakulimba nga kikutambuliramu abange ng'olimba, naye mugambe Yesu onsasire mukama kitange omwesigwa onsonyiwe taata mukama onsonyiwa mukama kitange ozikiriza ekyo ekyoto taata ekibadde munzamunze mukama ekibadde mutima gwange ekibadde ekyoto mukama nga kyabutakkiriza amazima.

Abange tema tema emone nyere senga man akayeso kwesho omwana wakatono mnamu ankuulire ngolumbagana ankuulire ngozekereza abange choto echa nabi wabulimba wafamuka.

mukama obachalire ekiro kyaliro obasumulule mukama tata obajje mu kifo ekyo mukama webali bakwamira mukama webali bawambibwa mukama obasumulule katonda wange obajja ku rusozi olwo mukama.

abadde batuteekako mukwano gwange ne batusalira emisango eminene mukama naye olwaleero tukwebaza ku lw'ekigambo kyo kubanga ogenda tuyamba ogenda tulokola mukama ogenda tusumulula kitiibwa kyaffe.

okubadde gwa musingibwa ssebo tata mukoti ekika kyewaabwe mukoti ekikutundu kyasula mukama tata tuyita omusaayi gwo leka gwogere mukama ssebo leka gunaaza ekitiibwa ky'amawanga gunaaza omusaayi gwo mukama ekyawandiikibwa mukwano gwange tata nti bwe wagwiwa ku musalaba egologoosa n'ogamba nti nno kiwedde mukama tata naffe emisaayi gyaffe ekibadde contaminated n'emisaayi gy'abajjajjaffe ekyekyatuweebwa mukwano gwange naye olwaleero tuyita omusaayi gwo tata leka gunaaza emisaayi gyaffe tata leka gutulongoose mukama gutuggyemu emisaayi gy'abajjajjaffe abaali abatemu mukwano gwange gutuggyemu emisaayi ssebo egy'abajjajjaffe abaali abenzi tulaba busungu tulemerako mukama tulaba butasonyiwa tulemerako tata yesu wange kirimu musaayi bibadde